ana sing balik maning ra sida bali, kuwatir wong bapake bojo maning. Maka kula suwun, kula nyuwun kanthi hikmat jenengan lungguh nenggo gangsal menit malih. Samangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kirong panjenengan.